ko e mbare tepe ko ape e wuto ko apo hendu ko pene nesi awa tishinye e e hendu ko upu awu karai ko awanye e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka uga pa ko ape jo para karai marandu awa kwere o ushinye e kaiwa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa